toi ton mini te fa ki he taha i he e fiafini pe a te o atua e pe a e fasikoia ke tai tari a ki a tau polo klama society a kolomotua ki he fiafini pe a mei he langa kari o vakuho i he e fiafini ai a te o atu pe kone hoko taha tau kamata rewa e tau polo klama ki he e fiafini ka ku e mausa pe a pehe foki ki a Moses ko hinga ko ta ke tatari ai ka havili e ka o atu e fasi ko ia ke tatari ki motolu langkari o vakuho malo